0: þetta? Það er eitthvað þarna uppi. Það kemur nær.
1: Getur það verið?
2: Hvaða hljóð voru þetta? Þau ferðust nær og nær.
3: Taking us to the top of the hour. A set from DJ Platter. Ruby taking us to the top. And the close of the Wild Kingdom.
2: Glámur og skrámur lítu hvor á annan.
1: Hvað getur þetta verið?
2: Nú kom eitthvað í ljós. Hátt, hátt fyrir ofan þá.
0: Sérðu hvað þetta er?
1: Já, ég trúi bara ekki.
2: Þetta var bolli. Fljúandi bolli.
1: Hann er meira segja með hálka.
2: Nú var bollin komið nær. Og allt í einu varð allt hljótt.

0: stundum eru sumarskrúðurnar dálítið lausar og þá heyrist svona.
1: Eru ekki allir kátir?